Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zadovoljan posjetom Kini, istakao da je postignuta politička saglasnost po svim važnim pitanjima, kao i da je broj kompanija sa kojima će se sastati veći od očekivanog. Postigli smo ne samo najvišu političku saglasnost po važnim pitanjima od podrške jednih drugim u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija po pitanju teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta naših zemalja, već ćemo se vidjeti sa više kompanija nego što je planirano. Iz odjeljenja za poreske poslove opštine Aranđelovac obaveštavaju građane, preduzetnike i pravna lica da je u toku dostavljanja opomena za neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu, komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i boravišne takse u skladu sa zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Cilj slanja opomena jeste blagovremeno obaveštavanje poreskih obveznika o evidentiranim dugovanjima, kao i omogućavanje da svoje obaveze izmire u datom roku, kako bi izbjegli pokretanje postupka prinudne naplate i dodatne troškove. Pozivaju se poreski obveznici da obave uvid u stanje svojih obaveza i da eventualno dugovanja izmire u predviđenom roku navedenom u opomeni. Predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamjenik predsjednika dr. Ognjen Zečević primaće građane svake srede od 10 do 13 časova u kabinetu predsjednika opštine. Zakazivanje termina je na telefonu 034 711 722 ili putem maila kabinet@aranđelovac.rs. U toku su radovi na rehabilitaciji deonice puta Aranđelovac-Ranilović, a prva faza obuhvata dužinu od 4 km. Radovi su počeli iz centra sela kraj marta, gdje je urađeno i 300 metara trotoara. Radovi obuhvataju uređenje sistema za odvodnjavanje, a planirano je prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije da budu završeni 1. jula. Vrijednost radova za ovu deonicu je 154 miliona dinara, a izvođač radova je Štrabak d.o. Novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa, čiji je nacrt na javnoj raspravi, treba da donese veću zaštitu proizvođača i dalje razvoj srpskog vinarstva, tvrde nadležni. Prema podacima Privredne komore Srbije, prosječna proizvodnja vina u Srbiji je oko 30 miliona litara godišnje. Tokom 2025. izvoz vina bio je vredan 22,6 miliona evra, a uvoz 47,7 miliona. Posmatrano po zemljama, prošle godine najveća količina vina uvezena iz Severne Makedonije, zatim Francuske, Italije i Španije. Najveća količina vina izvezena u Rusiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Kinu i Austriju. U prodaji je konkurs Ministarstva prosvete za upis učenika u prvi razred srednje škole za 2026/27 školsku godinu. Osim opštih i posebnih uslova upisa i kalendara upisnih aktivnosti, u konkursu su navedeni svi važni podaci o školama čiji je osnivač Srbija, područjima rada, broju učenika, obrazovnim profilima i trajanju obrazovanja, kao i o merilima i načinu izbora. Istovremeno sa konkursom prosvetni pregled objavio informator koji može da pomogne budućim srednjoškolcima pri izboru zanimanja. U depou etnografske zbirke Narodnog muzeja u Aranđelovcu čuvaju se hiljade predmeta, od kojih su mnogi posebno odevni predmeti u lošem stanju i zahtijevaju hitne konzervatorske mere. Od 2023. godine kroz projekte sa kojima Narodni muzej konkurisao kod Ministarstva kulture, a delom i sopstvenih sredstava, sprovedene su konzervatorsko-restauratorske mere na odevnim predmetima sa gradskog i seoskog područja s kraja 19. i 20. veka. U okviru treće faze zaštićeno je 15 odevnih predmeta koji se sada po posebnim uslovima čuvaju u depou. Članovi amaterskog pozorišta Teatar, Centar za kulturu, sutra će od 20 časova u dvorani Park ponovo izvesti novu predstavu Pazi u jedan, rađenu po Nušićevoj pripovjeci, a u režiji Ivana Tomaševića. Karte su u prodaji, a cena ulaznice je 600 dinara. Cijela sezona u Argu sliki za rukometaše Šamota staće sutra u 60 minuta utakmice za opstanak u ligi. Oni igraju sutra od 18 časova u Vrnjačkoj banji, a protivnik u baražu je ekipa Železničara, koja je u predbaražu Super B ligi u finišu susreta savladala Kolubaru. Za navijače Šamota za ovaj susret bit će organizovan besplatan prevoz koji kreće u 14.30 ispred sportskog centra. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži od 13 do 14 časova bez struje će biti potrošači u Bukoviku, kraj Banovići i u Garašima, krajevi Vukići i Karadinovići. A prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Bukulja, zbog kvara na vodovodnoj mreži, ovog jutra bez vode su potrošači u naselju Jelinac. Ekipe i radne jedinice vodovod nalaze se na terenu i rade na sanaciji kvara, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se do 12 časova. Putevi Srbije saopštili su da će od 1. jula ove godine primjenjivati kaznenu politiku za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Za postupanje suprotno odredbama zakona propisuje se od 500.000 do 2 miliona dinara za pravno lice, kao i od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Također kazne su i od 10.000 do 500.000 dinara.

Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Iz Odeljenja za poreske poslove opštine Aranđelovac obaveštavaju građane, preduzetnike i pravna lica da je u toku dostavljanje opomena za neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu, komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknade za zaštitu i uređivanje životne sredine i boravišne takse u skladu sa zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamenik predsednika opštine dr. Ognjen Zečević primaće građane svake srede od 10 do 13 časova u kabinetu predsednika opštine. Zakazivanje termina je na telefonu 34 711 722 ili putem maila kabinet@aranđelovac.rs. U toku su radovi na rehabilitaciji deonice puta Aranđelovac-Ranilović, a prva faza obuhvata dužinu od 4 km. Vrednost radova za ovu deonicu